بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ اللہ انکہ اکیت یحکم بالی کے حضرت اللہ وحائی حمد اللہ چطرح کمی مننگل کنیو نانتی اکن دتان کپادا مودو مخلوق جنالہ انکہ تکود دن بیمبر کرنا مریکا جگہ حمد اللہ سفرتی لے مریکا اکن مندوکن